0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkeun.

0: Kang Loye, ijeng enjing Kang Loye, Kang Nenembaya manjanya. Oh, oh tadi Kang Loyeng kesaran saha?
1: Kang Loyeng?
0: Anu kedua saha?
1: Mas Jun?
0: Tanya suruh ke segmen kedua.
1: Segmen kedua Teh Mawar sarang Teh Puja.
0: Oh,